0: Mai strâle un cărlășan din ceasta righergă. Hatul adu bucnar, roiți gângabu. Gitarul, chis pa Londraș.
1: Și luăm și Londraș.
0: Căsăm, sipem, căsăm.